canchi con el papai con api, con apuja con api, ño canchi, ya aquí va reconchi. Imagina ño canchi guaguacuna, imagina ño canchi cuita guambracuna, mana ño canchi quichua rima y cunata ñana muná. Ño canchi suma y causa y cunata, ño canchi taita cuna, ño canchi mama cuna y achachichica cunata, ñana ño canchi guaguacuna ruranata monancho. Chay mandami ño canchi, guarmicuna, hasta hongarin. Kayashka canchi, ñukanchi wawakunata, ñukanchi kuitsa wambrakunata, yacha chingapa ñukanchi shimita, ñukanchi kichwa shimika, mishki shimika, kuri shimika, chaymandami ñukanchi kamaypipas, warmikuna, harikuna, wawakuna, hari hari kichwa shimita rimana canchi, hasta ungari kunan punjakunapi ñukanchi rikunchi, ñukanchi wawakuna akchakunata, Harikunaka rutun, warmikunaka ña ñukanchi imanishpaka churakunatapis ñana churanakunkapa munanchu. Chaymandami ñukanchika kayachita shinanchi, kay wambrakunata, wiksakunata, ashtawankari ñukanchi mamakunata kayachini, ñukanchi wawakunata kayachachina kanchi uchilamanta, imashina ñukanchi ninchi takikunawan, imashina ñukanchi kayachinchi ninchi wawa, kaiguta shinapay, kaiguma ripay, awashpa, takishpa, ima gutapa shinapika, ñukanchi wawakunaka ashtawanmi yachajunman yani ñukanchi kichwa shimitaka. Shinapash nara ñukanchi kichwa shimi wañukpillata ñukanchika kay kayachitaka shinanchi. Ashtawankarin ñukanchi kay Ecuador mama llaktapika ñukanchika runakuna, warmikuna, kayachinami kanchi, shinchi shinchi shayarishpa ñukanchika.